0: Britney Spears objavila pesmu koju je snimila Bog zna kad.
1: Bog zna kad. She Will Never Be Me dostupna je na svim platformama. E sad, ova američka pevačica i princeza popa Britney Spears objavila je dosad neobjavljenu pesmu koju je napisala zajedno sa bivšim partnerom američkim pevačem i glumcem Justinom Timberlakeom. Pesma je dostupna na svim platformama. Numera je deo njenog poslovnog izdanja albuma Britney povedom 25. godišnjice od osnivanja. Inače, najavljene za 6. novembar.

Početkom 70. godina Muhammed Ali se vratio u ring. Usledile su neke od najvećih borbi u istoriji boksa. Jedna od najpoznatijih bila je protiv Joea Frazera 1971. godine. Nazvana je borba veka. Iako je izgubio tu borbu, kasnije je dobio revanš. Muhammed Ali je bio poznat i po svojim šalama. Jednom je pre borbe rekao: "Ako me protivnik udari, to je slučajno. Ako ga ja udarim, to je plan." Godine 1974. borio se protiv Georgea Foremana u meču poznatom kao tutnjava u džungli. Tokom borbe koristio je taktiku iscrpljivanja protivnika naslanjujući se na konopce. U osmoj rundi nokautirao je Foremana i ponovo je postao svetski prvak. Publika je tada skandirala njegovo ime. Legenda se vratila.

0: OpenAI počinje da uvodi tehnologiju za nevidljivo označavanje tekstova generisanih putem AI u skladu sa zahtevima Evropskog akta o veštačkoj inteligenciji. Tehnologija nazvana TextGrain dodaje statistički signal u izbor reči koje model koristi. Taj signal ljudima nije vidljiv, ali bi specijalizovani detektor kasnije mogao da utvrdi da je tekst generisao AI sistem. Opcija će biti dostupna korisnicima OpenAI API-a širom sveta kao opcija koju je potrebno ručno uključiti.
1: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K

Prema velikoj studiji iz 2022. godine, 53% ispitanika izjavilo je da ima bar neki oblik straha od klovnova, poznat kao klovnofobija. Za poređenje, samo 47% ljudi u istom istraživanju izjavilo je da ih plaši smrt. Dakle, crveni nos i osmeh do ušiju zastrašuju više nego kraj života. Fascinantno i pomalo jezivo.

0: All right, guys, pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Horor film Majmun iz 2025. godine trenutno je jedan od najgledanijih filmova na HBO Maxu. Ostvarenje reditelja Osguda Perkinsa, zasnovano na istoimenoj kratkoj priči Stephena Kinga, donosi priču o dvojici braće čije živote poremeti misteriozna igračka Majmuna. Dakle, ova priča prati braću blizance Hala i Bila, koji kao deca pronalaze staru mehaničku igračku Majmuna. Za ljubitelje horora, posebno onih koji kombinuju crni humor i nadprirodne elemente, Majmun predstavlja neobičnu adaptaciju Kingove priče i jedan je od trenutno najpopularnijih filmskih naslova na HBO Maxu.

Novi psihološki thriller Verity, snimljen prema bestselleru Colin Hoover, stigao je u bioskope početkom oktobra. Film je režirao Michael Showalter, a glavne uloge igraju Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Reč je o još jednoj filmskoj adaptaciji dela autorke, čije su knjige posljednjih godina stekle veliku popularnost. Amazon MGM trenutno procenjuje da bi Verity tokom prvog vikenda mogao da zaradi oko 33 miliona dolara. Pogledajte u bioskopima ostvarenje Verity.

Kazahstan je po prvi put bio domaćin Astana AI filmskog festivala koji je sa 8067 prijava i 125 zemalja zvanično postao najveće međunarodno takmičenje za filmove generisane veštačkom inteligencijom na svetu. Sve ovo prenosi novinska agencija Kazinform. Glavna nagrada festivala i iznos od 450.000 dolara pripali su letonskom reditelju Nikolaju Šestaku za ostvarenje Prvi iskreni dan. Od više hiljada prijavljenih radova, samo 25 filmova ušlo je u veliko finale. Njih je ocjenjivao eminentni međunarodni žiri u kojem su se između ostalih našli i bivša generalna direktorka UNESCO Audrey Azule. Čuli ste, dakle, održan je prvi filmski festival za filmove generisane veštačkom inteligencijom.